0: Hej alla sammen. Här kommer ukesnytt från Elon på Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Den uken har vi som vanligt många goda tillbud hos oss på Elon Rødfoss, som kaffetraktor, støvsuger, TV:er, kylskåp, mobil och airfryer. Kom in på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska det vara. Vi serverar gratis kaffe hver dag och på lördag har vi gratis vafflor. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV över 50 tommer gratis fram till din dörr. Elon Rødfoss är för dig.
1: Fram och tillbaka tatt. Slagordet till Rødfoss taxi. Hos oss möter du blie, dyktige chaufförer som sätter service och kvalitet först, alltid med en god dose humor på köpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Rødfoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Rødfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Rødfoss. Over og ut, vi synes.
5: Hos Dennis restaurant på Rødfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Rødfoss.
6: Dette Midt på dagen med

0: Det är ettermiddagsrush du lytter till här på Totenradion. Alexander Bryntesen här I studio. Håller dig med gott sällskap fram till klockan blir sex. Vi ska vidare. Du ska få med dig Ed Sheeran med American Town som nästa låt. Och efterhvert så ska vi också inom dagens uppslagstavle. Den är för lag och föreningar som är medlem här på radion.
1: Angst betyder inte att du är svag. Det betyder ofta att kroppen din har varit flink till att passa på dig. Så flink att den inte har upptagit att faren är över. Det kan hjärnan lära. Det kan kroppen lära. Jag heter Pearl och du finner mig på Lionheart hypnoterapi. När nervsystemet finner trygghet får människan större frihet till att leva.

0: Alex, har du slängt dig på detta proteinköret du eller?
1: Ja, vet du, det har jag egentligen.
0: Har du det?
1: Fordi, ja, nu har jag inte fått tränat något särskilt det sista halvåret då, men
0: du skulle säga si, som sista uka och så var det sista halvåret. Ja, du har liksom inte haft någon tid att klämma in en träningsök.
1: Nej, ingenting. Nei? Jag har bara varit i radio i huvudet mitt i ett halvt år nu.
0: Sliter med det samma. Jag var lite sån när träningscentren stängde när det var corona. Mm. Så glömde jag att checka om det var öppna igen.
1: Där är du.
0: Ja.
1: Och då är det ju liksom så att du blir lite mer klar över vad ska du spise och så är jag onkel till någon sånne som driver i alla fall tre av dem är helt ja, på träning.
0: Ja.
1: Och det är proteiner och det är såna pulver och det är inte måte på vad man ska stoppa in i den käften sin då.
0: Nej, för jag har sett när jag är i butiken så är det väldigt mycket såna mellanbara proteingrejer och det är proteinyoghurt och proteinshaker och det är proteinmjölk och det är protein. Men jag finner inte någon sån proteinostepopp eller proteinsmågott eller.
1: Ja, det hade varit något egentligen.
0: Ja, då skulle jag lite ja. Jag tänker sån är det en hypad grej att nu ska vi göra det och varför? För det är ju en har det varit en undersökelse nu som visar hur mycket yngre är upptatt av akkurat det. Det
1: alltså ja för det att det är ju det kommer har ju tickat in en pressemelding på vår ja. Mail här då. Och det är det här gäller alltså när det gäller personer mellan 18 och 29 så svarar 47% att mindre fett på kroppen är en viktig motivation för att följa en diet eller ett bestämt kosthåll. 46% önskar mer muskler eller ökt styrke, medan 29% drar fram bättre prestationer på jobb eller studier. Och det är här protein kommer in i bilden. För hvis man ska träna så ska man ju självklart också ha i sig proteiner.
0: Ja, för det bygger muskler har jag hört.
1: Ja, det har jag hört om, men jag har prövat, men det må vara ett eller annat ställe det inte funkar helt. men där är inte sant 19% säger de är svårt upptatt av att få i sig mycket protein och 12% brukar proteinpulver, men nu behöver man ju inte det då, det är ju protein i allt.
0: Ja.
1: Men så är det lite sån jag tänkte, ja, vi kan ju prata lite mer om det, men saken är ju den att det är ju noe lurer i år då.
0: Det må det ju vara. Det var lite sånt som var det 90-talet, 80-90-talet, hvor ginseng var liksom så veldig, det skulle man ha, det var så sunt.
1: Ja.
0: Og da viste det seg jo at de solgte jo produkter med sånn typ 300% mer ginseng enn det som egentlig var å oppdrive i verden. Så det var jo, de skrev det jo på alt som var.
1: Ja, men dette med proteiner da, og det var vel, jeg husker ikke hvilket merke det var, men da sto det proteinrik på den osten, blant annet.
0: Mm.
1: Men det var jo bare, den er jo proteinrik fra før, så det var jo bare gjort om på designet, og det var den samme prosenten med proteiner i den osten. Så, og det, så jeg tror nok det er litt sånn også. For eksempel melk, det er jo en del proteiner i melk også.
0: Ja, så det er ikke tilsatt ekstra, men de har bare fremhevet
1: det liksom. Ja, det er nok tilsatt noe ekstra, men det er jo produkter som fra før også har mye protein i seg. Yoghurt, ja. Melk, ost, ja, you name
0: men
1: it.
0: Men lar vi oss lure så lett at står det protein, så tenker vi, oi, denne må jeg ha, nå blir jeg supermann.
1: Kanskje vi skal, ja, kanskje vi må bare se litt mer på den undersøkelsen her med, hva heter det, sånn
0: kritisk lupe.
1: Kritisk lupe.
0: Ja.
1: Men det er i alle fall det at altså, interessen for sunn mat er jo i utgangspunktet positiv.
0: Det er jo det, ja. Men det kan jo føre til det de kaller for matstress da, og ensidig kosthold. Jeg tenker at får man i seg litt av det ene og litt av det andre, så er det og har litt bevissthet rundt det, så er det sunt hvis man blir helt skrudd.
1: På. Ja, så er det det da, når man sitter og scroller på TikTok, eller hvor enn du scroller da, og blir inspirert av sånne, visst nok, kjendiser og kostholdseksperter, og hva folk utgir seg for å være, så er på en måte også det at det sier i undersøkelsen her da, at 27% sier de blir inspirert av slike bloggere eller influenser eller kjendiser, hva kaller du det nå?
0: Mm.
1: Så, ja. Men alt for at man skal bli sterkere, slankere og prestere bedre, kanskje?
0: Ja, noen veldig opptatt av det. Jeg tenker, oppfør deg pent og vær snill.
1: Men altså, hvis du skal, altså, ja, du kan spise sunt, men hvis du ikke, hvis du har lyst til å oppnå da, så ja. Må du kunne gå en tur, trene litt styrke, gjøre sånne ting I tillegg, faktisk.
0: Og så det litt grann forskjell på, så det ikke en fasit som gjelder for andre, nei, for alle. Mm. Så man kan... Ja, høre med på en PT eller høre med noen som kan se litt på okay, din kropp, din, hva trenger du hjelp til? Ikke hiv deg på en hype på TikTok, liksom.
1: Men jeg skal ikke bestille noen PT-time nå.
0: Nei, ikke heller. Ikke i dag.
1: Nei, ikke i dag. Nå kommer jo høsten, og da,

John and Judy heter de här två som tog sig av melodin som heter Hideout. Och melodin kom i 1959. Nästa melodi med Judy Sands, den kom i 57. Can't we be, står i parentes, more than only friends. Ja, varför inte? Det är möjligheter för det.

vecka vet jag vanligt folk fick du där ifrån Alf Robertsson och plata med samma namn som han gav ut i 1989. Alf Robertsson blev känd för den där mörke, malmfulla stämma och lite sån melankolsk måte att synge på. Hade väl också sån melankolska sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blandning mellan countrymusik och visesang, tör jag påstå. Och Alf Robertsson, han har jag likt gott i många år. Han är en man som skiljer sig lite ut i mängden och som har många hörbara sanger då. Idag spelar musik från plata Tacka vet jag vanligt folk från 1989. Nu tar vi med några melodi från den plata. Jag la en kram i brevlådan till dig.